0: postoje razlike zapravo u tim zonama, sanitarnim zonama oko same vode, koji zapravo utiču na kvalitet vode koja se izvlači iz izvora. I onda te vode mogu da imaju, dakle, promjenjuju kvalitet u smislu mikrobiološke neispravnosti. Ako se utvrdi da postoji mikrobiološka neispravnost ili da postoji prisustvo neke druge zagađujuće materije, ta voda prosto nije za piće i građani ne bi trebalo da piju tu vodu, a obaveza kako opština, tako generalno države jeste da pravovremeno obavijesti građane o ispravnosti vode na određenoj česmi. Ono što je zanimljivo za česme jeste njihova neujednačenost, odnosno rasprostranjenost, kako na opštinama, u gradovima, tako isto i u čitavoj državi. Mi smo posjetili mjesta kao što su Zaječar, Požega, Padina, Kragujevac, koji imaju različite pristupe u upravljanju javnim česmama kao infrastrukturi koja treba da bude dostupna građanima. Ono što recimo prepoznajemo u Zaječaru jeste da oni imaju veliki broj arteških česmi, vode koja se dobije iz arteških bunara, i rasprostranjenost recimo tih česmi u Zaječaru je stvarno zadovoljavajuća. Građani često koriste tu vodu, recimo Tackova česma, pored toga što je mjesto na kojem građani dolaze da uzmu vodu, također to je njihovo mjesto okupljanja i zajedništva. Dok recimo situacija u Kragujevcu nam pokazuje da postoji velika neujednačenost, gdje zapravo javne česme nisu dostupne oko centra grada, u parkovima, tamo gdje su najpotrebnije, nego postoji poprilično neplanirana raspodjela tih česmi. Mi smo iz Prava na vodu zajedno sa lokalnim ekološkim organizacijama organizovali događaje u samim mjestima gdje smo htjeli da skrenemo pažnju upravo na važnost postojanja pijaće vode u javnom prostoru, to jest postojanje javnih česmi. I u Beogradu smo napravili jednu veliku mapu i dali smo građanima da oni kažu gdje oni smatraju da treba da postoji česma. I ono što smo primijetili da je najviše zapostavljena leva obala, to jest Novi Beograd, Surčin, gdje ne postoji gotovo ni jedna česma. Također smo mi nastavili akciju koja je započeta još i u 2023. i 2024. gdje smo građanima omogućili da pošalju inicijative za otvaranje novih česmi ili popravku postojećih. Kroz tu akciju pošaljite inicijative da česme zažive, i priču smo nastavili i ove godine, i sveukupno smo primili 96 inicijativa kroz formular koji smo na našem sajtu objavili. Građani su popunjavali taj formular i imali su mogućnost da direktno svojoj lokalnoj samoupravi pošalju zapravo zahtjev za otvaranje česme. I onda, eto, stigla nam je na kraju kampanje lijepa vijest iz Kragujevca da će jedna česma na dječjem igralištu biti otvorena, tako da se nadamo ovim lijepim vijestima u narednom periodu sve više i više, i da nastavimo da ukazujemo koliko je bitno da nam voda bude dostupna, pogotovo u ovim trenucima kada je sve manje generalno pijaće vode, ali je i sve manje čiste, zdrave pijaće vode u Srbiji.
1: Bio ovo Vanja Lukić iz inicijative Pravo na vodu.
2: Jamais je n'y avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour.

Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Ali taj poslovni marš također ima svoj trio unutra, koji vezujemo za onaj trio iz skerca sa prekrasnom melodikom i ogromna kontrasa.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Sunčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će komadi Tereze Carreño, proslavljene venecuelanske pijanistkinje, kompozitorke, sopranistkinje i dirigentkinje koja je u istoriji muzike ostala upamćena kao valkira klavira. Slušat ćemo kako njena dela svira pijanistkinja Clara Rodriguez, a emisiju započinjemo komadima Proleće, opus 25, Elegija broj 1, opus 17, Balada, opus 15, Intermezzo, opus 34 i Valcer, opus 9.

Bio je to gudački kvartet u D-duru Karla Černija u interpretaciji ansambla Sheridan. Dragi slušalci, pratite emisiju Stereorama, noćni program. Slijedi Misa Solemnis Josefa Ektora Fjoka. Izvode Kapela Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.